0: Оптоп итеді, итеді, итеді. Оптоп, оптоп. Нон-стоп, нон-стоп.
1: U Goždari Saša sve vrste proizvoda za hidroizolaciju od renomiranih švajcarskih proizvođača Sika.